0: cuairde agus fótegu hit 13 na hhéan lomsa Louise Candlelan. An taachtain seo mar is gná be mu de cuairtíos na trochaún is mó satíach tosníú ana go bun ar gcóirt gihar trocha go lua a grimime sin éist mu tíar go tappa le ar top cuaig an taachtain Jacáte.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seachtain Jacáte cuaig.
0: Later dance.
1: Car.
2: 100,000 years or more.
0: Kingfisher, the sun will never settle.

fog me cean cosúd ag an topspot agus beg le clostal galua. The nomade lá mu deráigeríéis leis an túnatá goinnig a bhfuair a fé seach. DJ Goja, Mishiko.

Joleirnach ó anvil de swell ag ibhar a cahar agus na seagsúil go mór le iad san éis go beor an státe ag Electric Picnic im Líona. Lánúid de roigar íist agus amór eile ná áirí glóin an topspot a bhaint amach ach atá ós ar gór an éis a gibhar a trí. You gael le Moving to the Sun.

0: Madeira saga ag an tapspada chóirte agus tá sé am dom an tún is mása tír a roiint díobse. Sular gásaigh mé amach an tún atá gúin ag a bhrehain, éis na tír go hána tapa lenar top 10 na seachna.
1: Seo iad na jehits is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Tracy Abrams, Look at My Life.
2: 9.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
2: 8.
0: Shakira featuring Bruno.

0: on tonight. Agus fágam é léimh a chuir de leis an tine is mó sa tír an taifeann seo. Sásará, gur píosa ceol áling ar an aché. I gcuir a hain, Kingfisher, the sun will never settle. Slán.
1: Hit 13 a hÉireann.
2: Number one.

seansvágam ag ceannachas siúd ag an tapspat agus beg le cloisteáil go luua. Tá nó méid leanam muid a roigarí leis an tún atá gaoine go bhfuair a fé seach. DJ Goja, mí si go. Hit.

anvil de swell ag iwer a car agus nes ag súl go mór le iad san eis go bior an státe ag Electric Picnic im Líona. Lána mhaid de roigar íst agus amór eile ná áirí gló an top spot of winter mach ach atá ós ar gór an eis ag iwer a trí. You gael le Moving to the Sun.

0: Táma díireach tagcha ag an tapspad a chóirte agus tá sé am dom an tún is más a tír a roiint díobse. Sular gasigh mé amach an túnatá goin ag a bhrahéin éis mu tír go hána tapa lena ar top 10 na seachna.
1: Seo iad na jehit is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Gracie Abrams, Look at My Life.
2: 9.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
2: 8.
0: Shakira featuring Burna Boy.